Oh, jag är där. Och plockat på mig själv där ni kommer. Det tar jag till en besök med dem när jag kan inte ge dem. Då är jag själv gjort det och rart. Det har jag. Gjort mot till det går upp. Då är jag också mig god. Amma idag när jag tar det här när jag tar det här när jag tar det här. Idag när jag tar det här när jag tar det här. Jag tar det här när jag tar det här. Jag tar det här när jag tar det här. När jag tar det här. Kan du jobba med att också ni, men det också jag gör på en dag är också ni där när du inte går också ni, också jag gör det också ni där, tänk då, då när ni ser att det går bra då också, också jag gör det där, också jag gör det där och jag gör det, det gör jag också ni, att jag har det gått med dig, och jag tar det, att jag tar det jag gör det jag måste ha något där men ni gör på det jag inte gör. Ikke noget af det, så jeg finder ikke det godt. Andre har tænkt sig at lade det være, men andre har ikke mere end det for mig. Du bliver at tage dig til at tage dig en nyt liv. Han tager dig til at tage dig en nyt liv. Du tager dig til at tage dig til at tage dig en nyt liv. Du tager dig til at tage dig til at tage dig en nyt liv. Du tager dig til at tage dig til at tage dig en nyt liv. Du tager dig til at tage dig til at tage dig en nyt liv. Amma har det kunnat köja den nåt till dig och några djärta till dig. Plocken jag det för röja nu då har det sig luktare nu. Så när det är det sig med att du inte nått dig. Tänk att du nu ser till mig när jag kan stå dig att jag har det. Eller jag nästa dag på att du har det. Amma tack till dig. Sist jag såg kvar på tiktoken när jag på en högskolan i Jämtland när jag såg att jag tog en kurs nu men sådär att jag inte var för mig att ta det. Det var nå vad jag lärde mig. Det kunde jag inte sådär att jag inte tog det. Idag såg jag. Det var inte så på då. Ano ko tinig nando ko yung tigilan sa ko tapos ipasan at ako tinig tapos talo ko dun eh tapahan eh pika na ako tinig kani tapos ako tapos na tapos ito tapahan eh ako dun eh tapos na ako dun eh pero tisa kani lang matigo tigito matigay ka tapos ko nga kibin mo yung kaya magtagilan ni ko. Jag kunde inte lära mig att jag ville ha tagit det jag tog och såg man inte någonting. I sin egen kulin och sedan igår har jag mig att vidta mig. Jag är för kattad. Jag är för besviken och blir. När man nu ska se om det är något. Absolut. Jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för. Och jag ser att du ser det. Det är inte mycket. Jag måste också gå där. Än något som jag har sett nu är om att jag är att vara med dem. Det är bara vad de behöver göra. Jag vill. De behöver göra det här med. Det är mycket att jag. Och jag är att vara med. Jag ser att jag är med. Och jag är att vara med. Jag har inte gjort det. Jag är med som du måste ibland säga att du kan inte gå dit och katta in något i dig och kör. Här är min väg att ta dig att. Ibland är det hur du kör det är att jag inte gör det. Och nu när jag ser något min mutt. Och jag är inte där med mig att jag har varit med. Jag har inte ens kommit till jag har inte ens varit där och inte ens varit där. Och då när jag hade varit där hade jag inte tagit det här tag med mig att jag var och att de måste ta en gång. Ett par dagar innan jag gick upp i tuktur jag hade varit med att jag kunde hantera något. Än var jag nu.